Викенд на куму, а висте да е чаробни рецепт за хуишање открит. Па не рабиш нобених посебних таблет, нобене посебне хране ин всак си га лахко привошчи. Кар 5 различних студија потрдило да при хуишању помага че нас зебе. При тем се намреч обстојна бела маščоба зачне делома претварјат у рјаво маščобно ткиво, ки па га лјуде лаже покуримо у енергија. Здае опрашање само како обстојни сте на мраз.